mai dins un panier. Escutați în silenții voi fă la descrițiu de lucru che comenzo a mai de sarasiu a mai de sarasiu. Si ei zuros sunado, si ei zuros dal matin, se fini.